is skadig ved vor her, as jo har for hånd det skal. Is a big in lift and lift for jer, as ik jou net er med hans gunner. Men ik denk, jeg ved nie, hvad ik for jo får.